0: Joo, tämä on meidän TV, joo, täällä ei näytä tää on rakka.
1: Nukuakaan, prakpa.
2: Tuonka mulla on vankpa mulla,
1: ja? 1, 2, 3, 4, 5.
3: Jaka ngaya.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Vankpa mulla.
0: Joo, nangpa.